0: Hello?
1: Hello?
2: Hello, Odifo.
0: Yes, good morning.
2: Morning, Odifo.
0: What can I say for him?
2: Okay.
0: Brother, Awurade bɛboa wo. Bra bɛ humina menkyɛ wade. Sunsum wiase, ma hunu sɛ niamɛ bi ɛwɔ fie ɛwɔ abusua mu a, ɛbɔ nipa yɛ edie ne nipa mpɛ gyato fɔm. Edi wachi, bra menyɛ ho ade ma wate.
2: Achi, sɔfo.
0: Anɔpɛ ya ayɛ bɔkankye, sɔfo sɔfo. Me pɛsɛ yɛ kɔti adanse yɛ kakra. Na me fa course no ɛwɔ off air. Sɛdeɛ me hunu no, deɛ me hu bia, mɛda na di ayɛ den.
1: Achi.
0: Bɔ mɔden sɛ wo deɛ wo ne me bɛ yɛ den. Ebeshia anopai eho ena sunsu mefa meso ebema fa ahudie ahoto wogie ebeye wo kra ene woni padua edia de o ekoso de wuhunu ne atete wo de di wunya ewurade beye from
1: 0241 0241 74 74 65 65 95. Hello.
2: Hello, good morning.
0: Morning pacho, o kase free hen
2: Kenya
0: se
2: pacho.
0: Oh eya bonwile ana ahafo
2: Kwabre.
0: Papa, bomoden bra be humina menkyere wade. Sunsum fa mahunu sɛ ye to yale ato so sɛ wo mpani mfie mu. Abre bia wan to adura be kɔ hospital. Mahunu sɛ fie nipa transfer yade sɛ ye mpɛsɛ wani bɛgye wo mpani mfie mu. Ye sɛ bompa ye ma wo ma sɛ be o metima didi ama obi adi wate. Because sunsum obi ade ade ahye fɔm. Na bra wo kasa no, edi ogyina so de ye yade. Me pa twa sɛ Sani efrew, bo mwade bra menkyere wade na urade mu awai. Na menkyere. Sofo safo.
1: Difo.
0: Number ni ne frem, ye be di nkomo off air. Ye be hu bia meda na di a kyerew. Eye 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95. Sofo safo ni mbidi. Ene ma mo bo yale bia din. Say bi awo pressure, awo asthma, awo ulcer, awo fire blood. Me say yale bia do hu se sunsum ye dia so awo kra to hu anamo nebra. Bo ene nyame ma. Eye odi fo akwasi amanko ene me papa bi ewo menchen. Be kɔ no hobisa na kwa so dia si ene dia urade aye. Openi me ma wo ache.
3: Ye aja obrempom.
0: Na apome
3: onyame tu minti bibia abokɔ.
0: E pa cho ye flow say.
3: Ah me pa cho ye frem na na usu ansa.
0: Nana wadaloma ufri fa hene bae
3: me bacho asante mampo
0: asante mampo nana wadaloma ubetumi aka kuro na wodi akunya nana se ombeso beka
3: so fu wede mesero aja radio ni ko achiri bibinti wodi akuro ni mfanto kakra but ever ze medin na na wusunu kwa me boy no asante mampo ni pepi ni me ho no mpa
0: apani nana wadaloma ede na esi de na urade aya peso kashe nya medin enimo nya
3: so fu didi kanya minhira wo na tiefo so omutie wo no omunso enso en nya omunso en na wasemame ewa de kese ya nyankopo anamso aye amame sofo medi wo hene ekobe 25 years ni na sofo na mpanyimfo ze ntoma akata ade so obebon misisisi ya die bi ebenyi mprintna me so misisi ni mekotwe metnasia na menasia tata mini mudu nse mmia so na ato asofo enam so nze be ma so de usisi ye wo ya pe asabi akoso be mu asofo me yele na hana awotoyi sofo mintimi nko hu mintimi nko ma se se oba nko twitwi fa me so sabi sofo ni akonwa kure ya sabi mete so a ebi kura sabi nka me sabi nka me yele kwa kwa ebo na wo machi so for him fa na me fa nkoye nsire mu chine dia paya le sa so vun sa yen fusu le sebi eni akonfo ni malamfo ni npedi bi ye fira sebi ombo aye so fo ya titi misisi ni ye di nu oshim ni ye den ma ye den ko ti da akuna mte won kan o radio so ti mte won kan no mte ni me bi ekoso ni sebi hama ni nrua wo chide mu no so for we be obit me abo am ti we dey so for parent by me dey so hwe na be so hwe because of say so for baby me dey china star me want to me dey me tell nkan say me be so aye dey ahwe ti me buy here so for we can hinta sim bi chire ma me hu hwe me every say so for makonwa me tena so say be yedi as ma me tena so we ka chire me say makonwa no be di bibi abe share kunya na se abre mini da do kraeno sofo no ma dwini me na ti mi anka sa mi kofie me kɔhwɛ yɛ no sɛ ma kunya ne yetimi etwa baabi ketewo mu bi de adura yɛ dɛ abɛhwɛ sɛ adura na metena so hɔ no ɛna sɛ abɔawura me sisiri mu a ɛde sɛ sisi yadeɛ na yɛ dɛ abrɛ m sɔfo mekyini na mekɔgye adura a menom aduro no koraa no a aduro no sɛ bi sɔfo mehu sakyerɛyɛ mpo a ɛfiri sɛ sɛ ɛmennim sɛ akonnwa no nti me sɛ akɔtena akonnwa no so a na afei deɛ yadeɛ na saa yɛ dɛ agyagye nsɛm mu emuro bɛn hospital bɛn kɔlɛbu yɛde mehyɛ mfidie mu mesisi ne me kotodwe ɛma me home no so ɛmmɔ nti wokaa saa sɛ mekyerɛ mehu dwire me na woyɛ adeɛ ma mna kaka gyɛ m sɛ wode mpa mekɔ a menkɔhwɛ mekɔ kɔhwɛ makonnwa no ho a ɛyɛ ampaa na adeɛ ne hyɛ wo mesɔfo ade bako sɛ sɛ bi koraa ɛfa nsɛ sika mefie koraa na wowɔ aka mɛka sɛ ɛbiara bi koraa na ade akɔhyɛ wo pa sɔfo wonim mefie wonim baabi a makonnwa si mekɔ a mekɔhwɛ na adeɛ ne hyɛ wo na ɛde medue adeɛ no na woka sɛ memfa adeɛ no namde adeɛ mba na woyɛ adeɛ sɔfo woyɛ adeɛ a sɛ mesɔfo mea me nnua boakye Boachia no ni me pra kunya no ho. Me mi nua no ni me pra kunya no ko gano wanya. Se wonu ne di mako bebi akogye ade abeshe osese be ya. Enke misisi ne me na mebubu ogu de na nka akunya no. Se bi yakaje se be ya ale for de ya yemfa kunya ne nyedai. Emma no.
0: Sofo. Se nya me adom ahoto aba.
3: Ah sofo. Sofo sofo ze se sofo. Sofo sofo ze se sofo dono pa. Bitim ko press up 30 ofi.
0: Nana wadaloma sisie ne chance sɛ yɛ wo yano edi bɛsɛn
3: so for me for many more so for best 7 years ni
0: best 7 years wo ba ha so bosu mesɛn na wo twɛ sɛ ni
3: so for me ba emphasis afi me nyata de wis
0: na wo twɛ me nsa
3: na wo twɛ me
0: ti wo hwɛ 7 years ne na wo twɛ me nsa na sesa yɛ ɛwo mu
3: so for me sisie so for me kutu ade ni firi wo me kuyi ade ni firi kunya ne nkyɛm de ba wo yɛ ade ma me so for ifu wo hwɛ me se mi sisi ni yiraaye se mi kutu bi ni yiraaye se me nase atata no ayire so fu manhu de ye ya etukɔ ya efiri opepem ne ema biem
0: nana woka wakonwa wote so se enye enada
3: so fu me kama konwa tuntum ma mete so
0: se de esi ene de urade aye na woka
3: so fu se bi fache me wo se bi wutu so fu se mani afiri me chee wo
0: ende ene kule
3: mani afiri so fu se bi na me adoma bobra se bi ka akura ye adoma kura nyi kura me wo makoma ko 5 Isso foi ampa disse bisim bi chokundu po skabe na ade be mame. Me ba se bi, se bi lankuri sa na bi se bi. Me anhu se unse mi yusu. Enti se bi be bi nyankopa do mbo bo bleduri. Me be twantro wa se mi wehu se, se bi menyale, yale ya de bo ya nipa bo ma na ho ana.
0: E na nti de na be ka chire nipa oti akosi amankwa.
3: De me ka chi wum se. Sofo. Na me nshira wo.
0: Amen.
3: Se de wum fa nsu nyine wonu mu ngasa no. Ye na sa odwuma sa. Na de obeti wu no. Mo nyana disi bi ofla apese wo tibi bi wo na so nsa ado waba mi madan sie no ofuntu ana mo mra ofuntu ana mo nyedai na wo mra na wo ba mi wo gidi se ona wo yale e ze problem bi da won so wono me die ndie na sisi yade o pa nyankopo ana mo so tu ase ma mi kutu dwi ama ma tu ase mi nim obi problem ba de meka chene se omra won chai na nyame na wabo wa obabo wa
0: ebusunya de asi ena nana aka no so ba so benya adanse ewrade nhila ebusunya fo ne nyame ma eyi odi fo akosi amankwa ni me papa be o menche twede mpo nyame na madom tumi so aye bia ma no ebeko ne nche busa ne kwanso de asi ene de ewrade aye papa me ma wache
4: ya me de sofo
0: na apome
4: onyankopo anda woro ma ne o mpa ibo anda woro ma ene de me ho ye
0: me pa cho ye flow se
4: me pa cho ye frem eja abeblese
0: me pa cho free fine ba ye
4: free aboa si tutuka
0: ɛdeɛ na ɛsi deɛ na awurade ayɛ pɛ sɛ ɔkahyɛ nyame din animuonyam
4: deɛ awurade ayɛ nyina no sɛ sɔfo meba hɔ na meyale ayale bɛyɛ 12 years ana medwonso ntɛntɛm ntimi deɛ na menim sɛ mekɔɔ hospital me na menim sɛ diabetes na mesɛ nyɛ diabetes na ɛme prostate no ana ɛho ayɛ dɛ ɛho aka ntimi tie wɔ nhyira fm ana mebaa hɔ mebaa hɔ na amaa maduro nti womaa maduro na sɛ akyerɛ madeɛ ɛna mekɔyɛeyɛ nhyira nka nyankopɔn sɛ awurade na madom so ama nnɛ menwonso ntɛntɛm bio obi a na metumi dwonso 10 a day meda a mɛsɔre ma dwonso meda mɛsɔre adwonso saa baize no sensambaa wɔ hɔ no sɛse deɛ madwonso ayɛ mmienu na adeɛ baako yɛ me nwanwa paa asɔfo awurade afa aso ayɛ ama me a magye adi paa ne sɛ sɔfo na mekɔ toilet a na mogya mekɔkɔbo tumi yi ba na mogya nso di akyiri deɛ no so mebaa yɛ a mede too w'anim ɛno so na atena me so akyɛ bamba a mede too w'anim no amaa meduro no seisie mogya no gyae ɛkɔkɔbɔ no so nyima biem nti ɛno nti ne na no pɛɛ wate me nka ana ɛtiefoɔ mu tie me ɛte me nka deɛ nyame afaa so ayɛ no ɛboro adwene ne nteaseɛ na ɛsɛ meka na obi wɔ saa problem no bi a ɔntu anammɔ no mfa mmara sɔfo ɔdifoɔ akɔsiama nkwa nkyɛn
0: papa yale ya obobo si ba ye no tu ho anamo
4: sofo ma kwa sofo bebre ho e ma jiji e bibiduro bebre anom doctor si ho enju ni nina sofo ma ko 10 years ni enya sem ketwa nti obi ti ya ma ma chini me di anante enju me enya solution bi ya kopem se urade adome ba wo nchenya enne mekokobuo no moja ni nina ne junction tentem ni nina prostate no nsoso no nyame adoma me se no bibia yeye a chese chese me be mum kra na ye me ye ni nina nso agyan
0: abusuane asini no obai ye kire na de wo ye nyame aboa no wote ho ye de wo so bra obai be nye bia ka nyame nshira abusuafo ene ade hye muti Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa me maame bi e wo menchen e nanu pe ye be kono hobusa na kwanso de asi ene de urade aye maame me ma wache
5: ye ja sofo
0: na apomo e
5: nyame adom ne wo mpa ibo nti me hoye
0: owo me mpa cho ye flow se
5: me pa cho ye frem me maame je mfua
0: me pa cho free fa hen e baaye
5: me pa cho me free kumasi asafo
0: e de na asi e urade aye pe so ka se nyame din ene mo nyam
5: so for de nyame aye esi de e dɔso e so pa be na kakrani me ho makwa ho kyere mu pa nya ho kyere ketwa me ho akyere me pa meto nam me yeko store e wasa for market na be 6 months ni me nam no kyese aho kyere aba me so no ye ntaa de kese me firi di ode na mbre me firi na mama kese won timi mfa na mumre me biem o se me ka ne so nti won fa na munye den embre me biem e na mete won ka e wo radio so ana jubi mete won ka on radio so be busu mi mi nu ni mete won ka on radio so e na metu ana mo ba won chen wo chire ma de ma me ye me be ye ntwe ma ni bi afi no busu mimi enu achi na me ba wo ho no ensisanya ba papa wo ho na de ode na mbere me ne frɛ me wo frɛ me se wo mfa na mbere me na na mse ah so wo de be ba de aja me ne ne ye adwuma ho kyerɛ ba ye nti ai ka ba nti wo so wo mfa ma nti so wo de be ba de a me de me wo ho mfa mara na da roma e na wo de ba ye tese me be ye ntwema ne de wo kyerɛ me a samana no me yisu ye did ni nku ni bisla ye no kyese metimi aton na mno etua me kane nyina sese adwuma ne koso kama
0: yo mame enti wetime di adanse se wo ton na mno edi be se
5: me ton na mno be mfie dunie achepa me ton na mna che
0: enti mle kakra ni wo hwe de urade aya menka ne sɛ wohunu ne yɛma sɛ
5: nyame ayɛ adeɛ ɔnam wo nsa so ɛne samena no nkyɛ sɛ agye me nsɛm manante akyɛ nyame ayɛ adeɛ paa
0: nti deɛ na woka kyerɛ Ghana man kuma sɛ man wiase afa na wɔ na ɛdi dwa a nneɛma nkoe deɛ na woka kyerɛ wɔn
5: meka kyerɛ me nuanom adwadifoɔ sɛ seesei no yɛntena hɔ ɛgya sika yi kakrankakra ne yɛde bɔ bra nti wohwɛ no sɛ wo ho kyerɛ wo wo sika no ahyia mede mmerɛ mɛka kyerɛ wo a ne sɛ tumi wɔ baabi nyamede nnipa bi yɛ adwuma ɛnti no deɛ mɛka ne sɛ ɛwɔ sɛ woba apostol Akwasi Amankwa hɔ na wɔbɛboa wo ama wo biribiaa kɔ so kamakama
0: abusuafoɔ wei ɛne ne asi wei ne deɛ awurade ayɛ yɛmfa aseda ɛma awurade wo so woba a nyame bɛyɛ bi ama maame nyame nhyira wo abusuafoɔ ne nyame ma ɛyɛ odiyifoɔ Akwasi Amankwa ani me papa bi wɔ me nkyɛn ɛna anɔpa yi yɛbɛkɔ ne hɔ abusa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade nam adom tumi so ayɛ ama no ɔpɛne me ma wakye
6: magye wo so nyamenyame diyifoɔ
0: mepaakyɛ no apom
6: ɛwobɔade adom ma ne wampa bɔadom ne wakwantwe adom ntimi mete ase
0: ɔpɛne ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ ama anɔpa yi wopɛ sɛ wɔka hyɛ nyame din anim nyam
6: odiyifoɔ anɔpa yi meba wo nkyɛn na ɛnyɛ bɔne na aseda na mede ma wo sɛ na meyare mɛma mu yare mtwe nso a na ɛmu akeka me na nsu fitaa bi ɛfi mu ba na makyia na nte abodifoɔ mehu kuma se ha sɛ radio kɔ a menkɔsme asɔfoɔ a menkɔɔ mo nkyɛn nhyerɛ fɛ mu sɛ asɔfoɔ a ɛwɔ so makɔɔ mu nyinaa nso asi odiyifoɔ asuwei sɛ mɛma sɛ wesɛ ma sɛ asɔfoɔ mabɔka na metie wo na wɔtwe baako ni odiyifoɔ na mefi dunka ɔ ne baeɛ odiyifoɔ berɛ a mebaa wo nkyɛn no odiyifoɔ nyame nhyira wo ye sɛ manhyie nyame diyifoɔ ye ɔberɛ a wokyerɛ me akwankyerɛ a mekɔɔ yɛ ɔnɛ odiyifoɔ nso fite fi mema mu bawo de we keka mi se dan so anso agu hu nyina na ne nyina agai odifo nyame hira wo odifo ade ba kwa san wa kwa ne se na ma bi electrical store ewo dunka wa na metonto no adan ho nyama electrical appliances but ne yan toshi ban shan ka so bra ba mama mama oyu bi aye ntwema o ye na ntwema samna no odifo bra me ko yusu ne me sto mo menya sample na mlajiska odifo ntina ma na meto na ma ba wo nchenya kupo hira wo nti ne mo nyo kasiye pa nyame hira pa
0: me pacho ye flow say
6: me pacho me ni Mr. Watch
0: Mr. Watch le kwadaloma wo yale ye edibe sen
6: odifo be be mfinsi ya konfinsu ni
0: unya be mamu yale ye kobasa wo jonso a ne mo sese wo ne su fita ba na mfinsi ya e konfinsu
6: me pacho odifo pacho
0: na o hwe mfinsu atwam ene na wo twepe a wo ne me hia na sesaye aba
6: odifo e won ene kwa na e me won won no because in shelf am so odifo asofo ma on kasa ma bom nchenso story ma ho hwe ntin mko na ma pa ba ma nchenso ye bebe ho na me radio da de bi ho na meti afi ko ma pa ba na mum ho kasa me radio se se ma kobia kobia ko ba bi na sa mo na omra me so ho hwe na ne ma me tu ho jidi na ma ba ya odifo na wo twepe ni nyina chai
0: ye da eluade as ebusua we ene ne esi we ni de eluade ye se wo so ba oso benya adanse me din ni odi Suafo ene nyamema odifo akosia mankwa na se major prophet apostle akosia mankwa ena motemenken me papa bi ewo menche wo kumase bokanche ha twedi amponyame na madom tumi so ayibi amano ye beko ne nche busa na kwanso de asi ene de awurade nyame aye openi me man wache
7: pacho ya eja
0: na apoma
7: awurade daroma me hoye
0: me pacho ya flower thing
7: pacho fe me eja kuma
0: Eje kuma ufri fahene bae.
7: Wache mtrusi kuru.
0: Ewa fahene.
7: Wache ewa mansu kwa asu.
0: Mansu, mepese wachile baby pote. Ewa mansu abole, mansu achwedeye, mansu fahene.
7: Okay, mansu ufri puanu anako.
0: Ufri puanu anako wase kuru. Edie ne esi, edie ne uladia ya pese wakashi nyamidi eni mwenyamu.
7: Wosofu wede esi, edie buko, nina anese. Makula yale, isi mfine eni, ane yechile. Nechi na unyare sa mete onka medoba ho no busum yinu pepe akula no ato no anu msime beka ashinya mienu unyam
0: oso bana yale ye mfie nan ni odi nechi ni fahen fahen fa baby sana de koye
7: medina ko empire bo bese medina ko empire bo bese baby bi me be miensa twato okura ni wesi a medina ba ye ko hompe esi okotra ho fimi yinu na enko na mitun kama mam mam ndum midin bae
0: o person chere se oba no na oda empire bom emfie mienu e wo twere yale ne ho ba ni nyina mo yale na enko but ode ne ba me nche no busu mi mienu ni yale no eko na na owo asole fio na di ndi ne se yale ne enko
7: pacho na makola ne se wo baifu na no mudi omudi bayi na man no mudi ya twere no side account se bayi na nkoje a nya de se ya de beti me de akọ en bayi na nkọ ya de so nkọ enta ma me ti bayi
0: oba no wo de na ba mani muda
7: de pacho da bi fa no ba mani muda
0: on fa oba na ma mani muda na enso metimi ahwe no e wo ba bi owo no ya le no ekọ
7: de pacho wan
0: enti dia na wo ka chira do fo tie fo ni nyame ma wo tie odi fa kwesi ma nkọ a
7: ntide mi ka che gana mai eni ni pa umi na se so muti kwese osof kwese ma nkwa anka se wo ye dura na duru die ye krojin a san bia nu bia tin kan mu moti so din ba san se mi ma na ntia che na mi ne duru na chi a ene bibia wie pe o ya mi di mo to bia ba nya ji se ni ha bia de ba bia na to bitwa ma ho ato no
0: jami musa ye du wo se kro mu ho a ye sa ma nso wo se kro mu ho a na ye se ye hwehwe eje kuma e kwa be ne be fa so ye be hu
7: I'm pacho bibia me kan de du ho na ka wo bisese eje kuma ye kweni e ho no bia e be hu mi
0: e bu sua fo we ni ne ye si we ni de urade aye enti wo so ba urade be fa ne tumi so ashe ne ho ani munyam urade nhira wo bia abusua fo ene nyame ade hye aya moti odifo akosi amankwa me brother bi wo menchen ene enwumre a ewurade nyame na madom tumi so aye bi amano enwumre na waba abepie mu nti mekɔ ne nchen na mene na twetwe nkomo kakla na ya hwe de ewurade na madom tumi so aye amano openi me ma wadwo
8: ya ajo na apoma
9: nyamia dompa
8: me pa so yakese kese kakra ne flow say
9: ye from Francis me kese free Edwira Brigade
8: Edwira Brigade edie na esi die na urade nam adom to me so ayede ama wa enwumle wa ba se opese wo ka che nyamedin animonyam
9: be 3 months a chini na me hom fa me na me ko hospital nyina ne nam enso na menya yarisa na debi me dadam na ma hun se e bie radio na manfo edi adanse na menso meji number no na metu anamon bae na adro na mbaji enso ko e be 1 week ago in adro no e boa me na enso mentimi nya me ho na konto be di ma ne mentimi ensane nkoma achi nkoda na ase eninti na nda anwumre me ba se mbeda na ase se de oyema ma me ne asoma ne yi ma yare no akọ de na eto me no e bi ni ho obiem
8: ye de nya me ase me pa cho na yare e ben ena na o yare
9: na me yem na eta ha me ne me sisi me hu dompe dompe nyina na eye me ya ba me numa dro ne nyina akọ
8: me pa cho saade ne course se e ha wo ye mu sisi ne wo ho nam mu no edi na do do se ye bo so me se afi se ana na wo twe se ansa na wo ba me ho
9: en e be yare nde be se ase ne de akye ba e ka me to be twistam na me chini pa me nya adro enso so me ba aha no de manya yare sa
8: me pa cho wo so ba ha be 3 months ni but wo gi adro no edi ena do do se na hu sa fi de yare no ekọ
9: be 1 week time me no ma dro no 3 days time ne ma hu se me hu asase e to me nko dro 1 week time no bibia na me ye bia ma hu se me ye ma me wan ahonden aba me so bibia na me sa ye bia ma to ma adwuma so ha me ye
8: ye de nyame ase me pa sho we ye de ni
9: me ya dagate
8: u betu ma kanda gate kasa miti be ba ku bi a chere wukrum fo
9: yo ne ye pure the girls are in bay jrechene na huna za ho huna wa kira bo huna ban chele radio zoom ka ho nya adeba number wana ban sombon embalara be da gul camp on ba nanga ba somma nya kunyo a wa kan wo pur ba babaraka
8: ye da nyame ase said ye all kan we ene chere se nyame na madom tumi so aye bi amana ye mfa aseda e ma ewrade wo so ba ubenya adanse die
0: Awurade nhyira obi biala eye time with apostle Akwasi Amankwa odofo ne nyame baba bi biala nhyira fam kodu na wutie meme wo kuma se bokanchi eye bokanchi o bokanchi eye bokanchi o bokanchi anadwa dey my god my god my god adesuo biala de asuo wo kra sunsun ma adesuo biala nipa bi de asuo se ye yale adesuo wo bregu onko besie asesabo wo hia yale obre amane ya wale jaye sikahia adwuma se ye adesuo biala de asuo my god and now no pay to me ka bokanchi ubenya ka wo sofola ediaba esuebo ip tubenya biaba ye nyina ye du bokanchi pentecost asore dan anima ebe wo sem futu kwa bi da ho 190 akekura 1 minute no apie nkwanta nan so obi to okoko busane so hwe sofo amankwa ebe wute me manso ne mpata manwa nkwanta asante bekwai atobiase apaja akomfedi breku asinfo su fomna dunkwa obo ase bogo so takwa plistia mu nyina mu befa kuma aseka udu santa se run about anu asi usi ya wa fatro troba sofola udu sofola busasa wo pe baabi ya lodu baabi ani ka no udru wa menfu baabi ani ka e honma na bokanche trotro no su gina mamu wa greke kromo asene ya bia kosomo twede taabuo mnyuno somu nyina mo mfa bi mla sofola mamu wa pe chitre de kotwi bo ofrodu santa se anyinam aprihman mo nyina mo mfa bi mla sofola mamu wa hojo sokoba ni ampa yo kwa ngoma ni konkole mo mfa bi mla sofola mamu wa atonsu aputuoja ja che pramsu kokofu adaja esreso that area ho nyina wudu kejeti apampa so benya biaba wudu sofolai ubenya biaba wutie me baabi se bohia blepo ohwim ni amamflom kopem balekase ni adankwa me fabibra sofolai me pacho abu akwanka awempasa atia nyina mso esu anwino mosia so srebo so betenko baabi ani nya hini se hwimpota mu baabi biala fakumaseka ubesi ipt usi ipt ya fa taxi ebra bokanche me wo pentecost asore dan nachi pentecost asore dan anim ne yadu take wo ho bonsem futu kwa bi da ho 190 akekura 1 minute no apie nkwanta nan so koko wura bi wo ho busan so hweso fo amankwa je me number no ehire so pass awa freme 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0241 41 10 10 ebia wutie me ba bitise ɛyɛ bremai ma kro kronoma kronoma franchu kwade yɛ bo ho ne ahenkro fa bibla sofula ofenso abofo kenke so ne akoma dan fa bibesi kegeti apampa so maamu wo ba biti sɛ ɛyɛ kanya ase abrem aha munyina mu fa bibla sofula na kegeti apampa so maamu tie me ba biti sɛ tafo nton so abofo fa de mamponte mu fa bibla kegeti a ana sɛ sofula wo benya bi ababo kanche ɛyɛ so pa so afrɛ me 0209 41 10 10 0209 41 10 10 Oba hawa fodi eye hendra gana. Oba abuwa wuhu. Obe si sofu meba me mfasei. Min tu min kani yefa. Obu yeye huwe mu huye ne sunsu ne chireni yema yebe hiya. Yebe jisi kefri honi yedi atoto. Nti oba abuwa wuhu. Ye wadwe se wope totally change. Open se saye. Menye wadwe se sofu mebe shako. Debi buwa wuhu nebra. Na yenye wejuma ma. Sedi yankrofu di adansi yeno. Sana oba usu ube di adansi ye. Jaye motu honi jaye diya. Uye nye adaji be piye mu biyano pe ya. Ebi ya uti emi wo ejasi kote dedu ya kon. Api ya du ene kenti nkrono fumeswa. Oyoko fijase kwa amo. Ene ejoso asankale jaso nkwanta tiwa bomfa konongo nkoko achemoda munyina mumfa kumaseka udu tech fa bibla sofulai mepacho anopai mamu wosunyan kwa so ba bibiala aha mankranso do jamapo krombe chemfense ntensre kunsu yaso mpasa so ofa kumaseka odo fa kuropon obesiu bukanche odo fa buakwa obesiu ipt busafo anyina kwan o ba afle me sofo me free ho memfa hen menyina hen yebe ma adalesh je number no brena ye brena mensole eye 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 65 95 95 Sa number we ewa WhatsApp 0209 0209 41 41 10 10 10 10 And also ewa WhatsApp ni ye chat wo eye 0273 0273 528 528 545 545 0273 0273 528 528 545 obekwa adwuma bra ye hwe wa na wo ko eye first come first serve ba bia wo free ba bia sa network ne nye o se se de nsuo ni gugu but bra onyaminti ubenya dance ye me pa cho de tie ne se numbers no edoso ya hodo miensa eya na bo kanche network ne nye enti wo free wey na ma na wa free wey enti wo de me pa cho me de ma de twato na masole eye 0241 0241 74 74 65 65 95 95 eno ye MTN 0241 0241 74 74 65 65 95 95 eye MTN ena telisen no eye 0209 0209 41 41 10 10 10 eno ye telisen ete Tigo no so ye 0273 0273 528 528 545 545 0273 0273 528 528 545 545 Sa number so me ansani nyina bia e wo WhatsApp into the any country baby wo bia betime na di nkomo Awurade nka ho Awurade hwe so Awurade nyina wachi Awurade tena no mie kwama me soli freme ni ani nkomo Shalom Papa, Eyabo Kanchi Anopei.
10: Papa, Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa, which we need in Komo, a bra was sorry in Komo, be a person in Dibiano, and you know any. Oha, be simabe et piasa, God of Ribaco, which we need in Komo, be a person in Dibiano.